0: شبانه ايما خناويني نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Essa é a prima, não é?
3: Essa é a prima, não é?
2: Espera, menino.